0: Nach bhfuilsé fuirfe ar fan saoirg. Bhí calbhannig sin am an Éireann an bhí sé caite ar cúpla gcéad agus bhí daoine in rá leis an Éireann beo. So tá sé amach anois agus tá rá mór gom don satisfaí freisin chun na nuaire ará. Is as Malia Clea I Jazzy agus Tashi ag Dainav Gahion tucks it down killed out. Dubber Sheila Belters only, Sonny Federa agus Alec Refreshen. Ion tuck. Lum suggest Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.